hitagumesa nzimana le ya tisimu hikuzwa lorina nyati luka tata ku chitafamba chitauya nzakuita tavala chitiku cha dzonga